Tinge noob kya zui, shu nye kwa zhang tini. Tengki nya puchab chen nang xin, lu dup chewa xin yu. Xindu mao we, nya zin ra wan di, Europa ka tang bu, du ngam chewe loga choba nian song. Tang de cha ra, shu nye kyu chibwe ngang cu, ngas nye tong yu pe. Tuen te le, nya puchab chen so, ngaro we, denja chewa yu ba, ti zui.